0: lyssna på
1: Frobisch.
2: Tic de tic de l'hypnotique, polyfugier, polyriste.